ଚାଲୁ ସରର ତମୁ କି ତୁ ପାଖୁର ମାରି ପ୍ରାଣରେ Eu boteco na praça, filho. É a Mari no vasinho. Olha quem me mandou, tudo bem. O áudio nem ouvi ainda, mas deve ter.